Der Gruppe Dead Man's Hand była z Lipska, a zpiewał joho Jan Pridl. Zase jo se wetmio jaden napad na alternatywny bydlinski projekt Celle 9-7-10 na parcelowej droze w Chosebuzu. Po informacjach obydlarzy są nieznate, chyśili pepa lidwa na dom, a ta policja obkrzyżuje pad żynca, a nienta przespytuje dla zaopmyslenia po opyta morderstwa. Obydlarzy sami sięgną paralele k aktualnym CSD tydzieniam, weni są powiesili tycacu Chorgoj a CSD plakat. Luže ako spúšajú ke LGBTQ community, napríklad homosexuálne alebo transluže, pokazujú rono v Chosebuzu pla akcijského týženiovu na svoje pšava. Lec má ten nadpad nento direktne neco s tým cíniš, to pak neoznáte. Pšava LGBTQ luži sú ve druhých krajach, napríklad v USA, mecne pet šišťom. Z US státa Alaska pochada Quinn Christofferson, ako přísluša tam indigénnym kupkám Athabasco a Inupiat, a venia muzika. V svojom songu Erase Me spíva vetogo namakáš identite ako transmusky, ale spíva teke vetech luži ako beráži jogo ve pšavem zmysle lašovali. A jogo spíšeme nento ho ve našej muzice týženia, to je Quinn Christofferson's Erase Me.